0: אמן. טוב אדריד ידו יעוד ידו עגיב לב מדינין כאי כאיסוס אהונה סלונא אונו
1: אמין. Senhor, fez que os mamitis nessas luzes, o dono pando o peitinho e das fotos, nos dos parol na sede de Cristo e de Deus. Deve-te que a risa esteja em dor a falacias.